Subote na Radio Kameleonu uz ZH Zolu. Navijaj za Zmajeve uz Perfektan TV. ZH Zola. TCL Google 65-ica, nevjerovatnih 779 konvertibilnih maraka. Radio Kameleon. Mi sviramo. Vi sviramo.